0: priletela.
1: Ako sa voláš?
0: Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pre tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný. Nezaručí ti však život, sen začni. Ak ho však chceš,

Ťažký týždeň, starý. Vypadaš nejaký zničený a vystresovaný. Zas tá únava a divné stavy. Aspoň vidíme, že v tom nejsme sami.

Zostaň v hůdě, zavři piču, nelez von. Zahoď klíče v jednom kuse, nelež hovna. Jedného dňa príde účet, príde prvá rana zprava, ktorá ti hneď zmení účest. Mal by si sa na to vyjít.